mai lume ti hlamoi te karon setu kha ri chelal nun kimi ani oli tu na chuan di cham boi pui ti hlakan ngai thave thunga alexel chuan kiman aron sang

kan ngai thlak ta kharem kimi cherpu jai ani atin hlaron sakha lua lo lua lo run ti tur ani nichin lama khanin lua lo lung run ti in kan han puang pal lo maya system ma anon chop chua dana hianin zia swal pal a oma kha khathupa kan han choini selangin lua lo run ti hla ni avan samoi vong